0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا. چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے آزم گڑھ اور انے علاقوں پر قبضہ کر لیا.
1: آزم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے. راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا. بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی. انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی.

بہاری کالونی مہاسمند کے ولی اللہ فقیر، ڈبلو اللہ فقیر اور پروین آسما فقیر کی فرمائش بھی ہمیں پراپت ہوئی ہے۔ بلند شہر سے اپنی فرمائش بھیجی بدرو ولی انصاری، فرجو ولی انصاری اور فرجی ولی انصاری نے۔ سنی انقلاب موہالی کے ببل ملہوترا اور اوم پرکاش ملہوترا نے بھی ہمیں خط لکھا ہے۔ ڈونگر گاؤں راجنند گاؤں چھتیس گڑھ سے راشٹرپال گجبھیے، رادھیکا گجبھیے، انشکا اور تنمے گجبھیے کی فرمائش بھی ہمیں پراپت ہوئی ہے۔ بلائی چھتیس گڑھ سے ہمیں خط لکھنے والے شروتا ہیں روشن دیوانگن، کوشلیا دیوانگن، ہیملتا دیوانگن اور ڈمپل دیوانگن۔ دولت آباد مراد آباد سے جعفر حسین، نائمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی اور جنید عباسی کی فرمائش بھی ہمیں پراپت ہوئی ہے۔ کاریکرم کا یہ اگلا فرمائشی خط ہمیں ملا ہے گرام ہتنگ توڈانگ ٹولہ محلی سائی سے، اور ہمیں خط لکھا ہے بیربل محلی، سرسوتی محلی، پھلونتی محلی، سکنتلا محلی، سمانتی محلی اور یشودا محلی نے۔ کاریکرم کی یہ اگلی فرمائش ہمیں بھیجنے والے شروتا ہیں گرام سوگا منگرلوڈ دھمتری چھتیس گڑھ کے فنیش کمار چندن، ساوتری دیوی چندن، موہت کمار چندن اور گجندر کمار چندن۔ گاؤں کیرو پنجاب سے ہمیں اپنی فرمائش بھیجنے والے شروتا ہیں گردرشن لال چلوترا، سنیتا، شمی، رجنی، آکاش دیپ، انہد اور گوش شبد۔ ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی فرمائش ہے فلم عشق کا یہ گیت، جسے آوازیں دی ہیں گائک کلاکار کمار سانو، ادت نارائن اور الکا یاگنک نے۔ اور اس گیت کو سننے کے لیے ہمیں فرمائش بھیجی ہے بڑی بازار چائے پاسا سے موزم بہاری، سمیمہ خانم، جمی، پٹو، کرن، روشنی، مسکان، پری اور نبیہ نے۔ مجگاؤں کے احمد حسین، سہا حسین، مظہر حسین، رحمت علی، عبداللہ، آجم بھائی، برنجی گوپ اور صبا احمد کی فرمائش بھی ہمیں اسی گیت کے لیے پراپت ہوئی ہے۔ تعلقہ برہان پور گرام موہد مدھیہ پردیش کے بھیا تڑوی، رینا تڑوی، سنی بابو، روجو بائی تڑوی، پرو مبارک باریکر، منوہر ٹھاکر اور تیمور باریکر نے بھی اسی گیت کو سننے کی فرمائش ہمیں بھیجی۔ مقام پوسٹ بھوکری مہاراشٹر سے ہمیں خط لکھا اشرت تڑوی، آرش ارسلان اور یونس تڑوی نے۔ سدا بہار ریڈیو شروتا سنگھ محد پل ضلع برہان پور کے مصرف کا تڑوی، جرینہ تڑوی، مبارک تڑوی، پرویز تڑوی، روزبین تڑوی، تیمور تڑوی اور تڑوی پریوار کے سبھی لوگوں کی فرمائش بھی ہمیں فلم عشق کے اسی گیت کے لیے پراپت ہوئی ہے۔ تو ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی فرمائش کو کرتے ہیں پورا اور سنواتے ہیں کاریکرم کا یہ پہلا فرمائشی گیت فلم عشق سے۔ آنند لیجیے شروتاؤں آپ کے پسند کے اس گیت کا۔

فلم اس کے اس گیت کے بعد شروتاؤ آئیے فرمائشی خطوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا فرمائشی خط جو کہ ہمیں لکھا ہے گرام جامٹی وروڑ امراوتی مہاراشٹر سے اور ہمیں خط لکھا ہے مکیش دنکل کا اسلیکر اور ومل وساکھا کا اسلیکر نے. نانگلوئی دلی سے ہمیں اپنی فرمائش بھیجنے والے شروتا ہیں مدن چکرورتی اور راجندر چڈا. رام بھٹا سنجے میدان روڈ رائے گڑھ سے ہمیں خط لکھنے والے شروتا ہیں روہت لکشمی رسب لکشمی انس لکشمی رانی دیپا لکشمی سنیتا لکشمی اور لکشمی لکشمی. کاریکرم کا یہ اگلا فرمائشی خط ہمیں لکھا ہے جروٹ وروٹ مہاراشٹر سے اور ہمیں خط لکھنے والے ہمارے شروتا ہیں بابا صاحب واڑو دے میناکشی چرپے رجنی کانیرے کارتک اور یوراج. کاریکرم کی یہ اگلی فرمائش ہمیں ملی ہے پونے سے اور ہمیں خط لکھا ہے پنکج واڑو دے آریا پرینکا وی ٹی واڑو دے اور چندر پربھا واڑو دے نے. آدرس نگر ملوٹ سے ہمیں اپنی فرمائش بھیجی ہے راج شرما مینا شرما یوگی شرما مینڈی شرما سورو شرما سائنا شرما اور نوان شرما نے. کاریکرم کا یہ اگلا فرمائشی خط ہمیں لکھا ہے گاؤں کے تاسرائے قلعہ سے اور ہمیں خط لکھنے والے شروتا ہیں رادھا کرشنا گوپ امت گوپ انکت ابھیشیک آشیش سمت انامکا سنیتا گیتا ریتا سلیکھا آرادھیا ماہر خوشی اور راہل گوپ. شیواجی چوک راجم چھتیس گڑھ سے ہمیں اپنی فرمائش بھیجی ہے انل کمار انجولتا

شان احمد صدیقی، سہنباز احمد صدیقی اور صدیقی پریوار کے سبھی لوگ۔ اولڈ لسنرز گروپ راج نگر مدھوبنی سے ہمیں اپنی فرمائشی سی گیت کے لیے بھیجنے والے شروتا ہیں شاردا گپتا، رنکا رانی، موسم گپتا، رودر گپتا اور ردھی گپتا۔ اس باغ پیلی کالونی لکھنؤ کے مکیش گپتا، رانی گپتا، کسم، پلک اور پنکھوڑی کی فرمائش بھی ہمیں پراپت ہوئی ہے۔ راج نگر گاندھی چوک کانتی نکیتن کے منجیت گپتا، سونالی، سوریانسی، کومل، مینکا، مادھوی، سادھوی، تنمے راج اور گنگن نے بھی اپنی فرمائش ہمیں اسی گیت کے لیے بھیجی۔ ماڈل ٹاؤن پانی پت سے اپنی فرمائش ہم تک بھیجنے والے شروتا ہیں سندیپ گگلانی، آسا گگلانی، پوجا، آنیا، انایا، نیہا ساگر گمبر، ہمانشو گگلانی، امبو قریسی اور سدھیر نوتن۔ کوچائی بدری گاؤں کے کے پی سوئے، سریتا، درگا متی، ریشمی، راج کماری، وشال، منا سوئے اور سنی سوئے نے بھی اسی گیت کے لیے اپنی فرمائش ہم تک بھیجی ہے۔ کارکرم کی اگلی فرمائش ہمیں ملی ہے گرام سورا بیڑا سے اور ہمیں خط لکھا ہے واسنگ سردار، دھنی سردار، کمل سنگھ سردار، سکمتی سردار، رمیش، انسو اور بیرو سردار نے۔ چندا ریڈیو شروتا سنگھ چندا چوک اندرہ ٹاڑی مدھوبنی بہار سے ہمیں خط لکھنے والے شروتا ہے سوفی خان جھا سجن، ہیملتا سجن، موہت سجن، لکی سجن، منوج سجن، پری سجن، سروج سجن، ستوتی سجن، نیتک سجن، سونالی سجن، ارچنا سجن، ویویک سجن اور ایس کے سجن۔ ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی فرمائش کو کرتے ہیں پورا اور سنواتے ہیں آج کے کارکرم کا یہ پہلا فرمائشی گیت فلم کام چور سے۔ آنند لیجیے آپ کے پسند کے اس گیت کا۔